dahin. Slurk nice. Slurknaist tillbringas brising eld. Slurknaist till hjärten. Till hug och blod. Till hug.

0: Seir hon upp. Koma udro sinni. Gjörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska väder. Om aldr daga yndis njota.
1: Open the door to insight and reflection with the Psychic Witch Coach. Every Sunday at 7 p.m., LaDonna brings her into